0: Olisha Legbae.
1: Legbae.
0: Olisha Legba. Titinjo. Lovije Olisha. Andonu Olisha. Legba siale.